0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober. Je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal. Evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

nas se fešta nadaljuje ne glede na uro. Dobro jutro, družba. Da je Arlic, družim z vami in skrbim, da pojete skupaj z nami, skupaj z aktualnimi.

0: Val.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Nemoj, da edeš mojom ulicom. Ribja čorba na aktualu. Dober večer, dobro jutro. Ja, mogoče ima marsikdo od vas že malo težke oči, ampak glasba nas bo še naprej držala po konci.

Nisem, ja, Severina s tafrišnim komadom, dobro jutro. Ja, ne, ne, dragi gledalci, ni še konec, do jutra je še kar nekaj časa in mi ga bomo prav lepo izkoristili skupaj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
2: Spavaj mala moja muzika, to si.
3: Boli me, a tega ne dela vremi več.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual,
3: Tvoja si od najbolje.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.
5: Mejaši in grupa Vigor za vse Suzane, ki v tem trenutku poslušajo na aktualu. Dobro jutro. Če ste na poti domov, pazljivo in počasi, mi pa vam bomo še naprej delali družbo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. No, okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik

0: Ministrstvo v Washingtonu. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, ta je Arlič, sem z vami in če ste še po koncu v tem trenutku kapo dol, vi ste prava nočna ekipa. Večina sveta že spi, no, mi pa še vedno veselo feštamo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova se danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala, na kakšen način in zakaj. Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl, torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drsečja povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata, primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätsamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej, Alexa, levo, desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem, Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Techs so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih ozorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za planice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potahniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredovalo tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na vpoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi vpoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesle s cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nekaj minut čez tretjo je ura, energija pa še kar ne popušča. Gremo naprej.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, držav in lokalnih skupnosti. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Marko Škugor nas je popeljal v novo uro, 4 od Vila ura, dobro jutro družba, te Arlica družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: Aktual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Rokometašice Krima, OTP Grupa Mercatorja so v drugem krogu v skupini A lige prvaki na gosteh izgubile proti Ferencvarosu za 29-40. Za Krimovke je to po uvodnem domačem porazu proti CSM Bukarešti še druga ničla v začetku evropske sezone.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Žiga Lin Hočevar je dopolnil uspeh svoje sestre Eve Aline Hočevar in tudi on postal zmagovalec svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. In to še na bolj prepričljiv način kot sestra. Na zadnji peti tekmi v Saudi Urelu je zasedel drugo mesto, prehitel ga je le domačin, ki je bil hitrejši za 35 stotink sekunde.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španski motociklist Marc Márquez je zmagovalec sprinterske dirke za veliko zmago San Marina v Misanu v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Španski as je ugnal dirkača aprile Italijana Marca Bezzecia in Španca Jorgeja Martina. Za slednjim je tako še zmanjšal zaostanek v skupni razvrstitvi prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski košarkar Vlatko Čančar je staknil novo poškodbo. Tokrat bo moral na operacijo kolena, poročajo slovenski mediji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Predsednica republike Nataše Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli. Spet smo tukaj, da se skupaj odpravimo na en tak simpatičen sprehod v preteklost, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 13. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1745 Franc I. Štefan Lotarinški postane cesar Sveto Rimskega cesarstva. New York je leta 1784 razglašen za glavno mesto Združenih držav Amerike. Leta 1908 na Ptuju pride do pretepa med Slovenci in Nemci. Italija leta 1940 napade Egipt, 1944 pa zavezniki prodrejo v Tretji rajh. IBM predstavi svoj prvi trdi disk 13. septembra 1956. Lunik 2 pristane na Luni, leta 1959 pa 1968 Albanija zapusti Varšavski pakt, leta 1979 pa Južna Afrika razglasi neodvisni Bantustan Vendan. Ihak Rabin Yasser Arafat leta 1993 podpišeta sporazum o Gazi in Jerihu. Še 2018 mandat nastopi 13. vlada Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca. In kdo ma kaj danes rojsen dan? Lahko rečem, da je en tak teniški dan. Zdaj, nikoli nisem, priznam, neki ful navijala zanga, ampak je bil okej. Sploh serve njegove so bile pum! Leta 1971 se je 13. septembra rodil hrvaški tenisač Goran Ivanišević. In kaj še praznujemo? Tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu.
2: Ura je 6:02, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Ker sveže jutro imamo ponekod megleno, se bo pa čez dan postopno zjasnilo in bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek kaže, da bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Pa pestro, že za dobro jutro, pozor, Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat to, če opazite še kaj, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, aktualovke, aktualovci, ura je 6:08 in če ste že po konc, kapo dol. Evo, mi smo z vami, da bo začetek dneva še malo lepši.

0: ampak ne samo z mano, ampak tudi s kupom dobre glasbe. Boris Novković prihaja, 101 band, začenjamo pa z Draženom Zečićem, Matkom Branetom, v glavnem cel kup jih je v temle komadu, ne veruj, brate. Dobrodošli.
1: To je Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene.
1: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na

0: pomeni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
4: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
3: Saj niste resni, a ne?
5: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
6: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
7: Kerher, wow! Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: malo tako kot poje grupa Besnost, pa so angeli zdaj le ponesli preveriti trenutne temperature. Ja, ponekod po kotlinah je še nekaj megle, bo pa danes večji del dneva večinoma sončno, trenutno imamo največ stopin na obali, Izola 15, v Murski Soboti 13 stopin, Celje 11, Novo mesto 10, Ljubljana in Bled 9 stopin. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 pa vse do 26.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobro jutro tudi vsem, ki ste za volanom. Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Obvoz pa je po regionalni cesti. To je zaenkrat to, če opazite še kje gnečo, buhnede nesrečo, sporočite, da bodo vedli še ostali na 080 13 02.

Baseza, še lepši je začetek nedelje. Ja, ta teden smo imeli kar nekaj zanimivih gostov, Zvone in Željko Bebek, pa Nočni skok. No, nas pa vsak četrtek obišče tudi naša Anita Gošte, pove nekaj zanimivega o kakšni pesmi, o glasbenikih in ta teden je spregovorila o tejle pesmi.

0: Mislim, da tole vsi poznamo, parni valjak in jesen v meni. In kdo zna o tem več povedati kot naša Anita Gošte? Dajmo se spomniti.
1: Jesen v meni tuguje, a v tebi prolječe. Se pravi, jaz sem žalosten, ti si vesela. Kratka, gre za neko nasprotje v ljubezni, za neko neskladje.
2: Točno se sečam trenutka, kad sem tu pesmo napisal.
1: Nastala je kar v domači dnevni sobi, ko so šli otroci spat, kako znano, ne? In to celo v pol ure. Je ta pesem zagotovo tista, ki je tako Akiju Rahimovskemu kot parnemu valjku pridobila, omogočila zvezdniški status.
3: O, lepo se je to povedala.
4: A ima za nas tudi kakšno, ti bo znala to dobro predstaviti, kakšno posebno, res posebno sporočilo?
1: Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
4: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
5: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
4: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
5: Veselimo se vašega obiska.
6: Steklena notranja vrata.
7: vrata-branešič.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire.
2: Ura je 7:03, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan bo večinoma sončno, bo pa pozno popoldne od severa začela naraščati oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 21 pa vse do 26 stopinj. Pozor pa vsi, ki ste na cestah. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. In pa še ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdno, če opazite pa že kje kak radar, pa le sporočite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, ura je 7:04, nedelja se počasi prebuja. Če še poležavate, nič hudega, ker jaz mislim, da je vikend glih za to, da mal upočasnimo. No, Milan iz Maribora pa nam je pisal, da je že na jutranjem sprehodu s kuškom, tako da evo, bravo. Prijatelji vsi skupaj v tole nedeljo pravi nočni skok, ki ja nam zapoje še prej pa Vinko Coce za začetek 7:00. Dobrodošli in dobro jutro.
4: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: še boljše.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
6: Dio mio.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sanje od ljubavi. No, ajde, sprejmemo, ne? Če pa od ljubezni, pa pogledamo skozi prste.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: 27. tudi ura, ko se spomnimo, kdo se bori za vaše glasove v našem glasbenem ringu.

0: simpatična Jelena Rozga ne zaostaja kaj prav dost, no, 46% Rozga in pa 54 Luka Basi, tako da marsikaj se lahko še spremeni, obrne do jutri, tako da pejte poklikati svojo taljubšo in bomo videli, katero bomo jutri zavrteli kot zmagovalno.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Karan nas je privedel do trenutnih temperature. Škofljica in Bled 9 stopin, Črnomelj 11, Slovenska Bistrica 12, Portorož pa 13 stopin. Ja, ponekod po kotlinah in nižinah je še nekaj megle, bo pa danes večji del dneva sončno, proti večeru se bo pooblačilo, tako da izkoristite nedeljo, ponedeljek kaže, da bo dež. Najvišje dnevne temperature pa od 21 in vse do 26 stopin. Preverimo še stanje na cestah. Pozor, Štajerska avtocesta je še vedno zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. Previdno tudi ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da imejte to v mislih, če se da ročno prižigite tudi zadnje luči, da boste vidni. Sicer pa varno strpno na poti, če vas pa kaj zmoti, pa smo tu za vas, da poročamo naprej na 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dobrih 17, manjka do 8, dober tek, če ste ravno pri zajtrku, če pa ste ljubitelji smutijev. A ste vedeli, da lahko banana v smutiju vpliva na to, koliko koristnih snovi iz borovnic dejansko dobimo? Ja, znanstveniki so ugotovili, da lahko encim iz banane zmanjša izkoristek nekaterih polifenolov v borovnicah. Ampak, ne vas pomirim, brez panike, to zdaj ne pomeni, da je vaš smuti z banano kar naenkrat nezdrav. Gre predvsem za zanimiv primer, kako lahko različna živila med seboj vplivajo. No, če pa vse en hočete iz borovnici stisniti čist vse dobre lastnosti, pa pa mogoče banano zraven preskočite ali pa jo pojejte posebej.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: Glava me boli.
6: Trebuh me boli.
7: Vročino imam.
8: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Aktual.
12: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
13: Evo ti srce lomi.
1: Aktual.
14: Me se drugi.

noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu.
2: Minutki sta čez osmo. Dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Ja, zdaj le zjutraj imamo po kotlinah še nekaj megle, čez dan pa bo večinoma sončno, bo pa pozno popoldne od severa začela naraščati oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 21 pa vse do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, ponedeljek zaenkrat do bo oblačen, lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Ja, na cestah pa zaprta še vedno Štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica, tako da previdno. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet je preusmerjen na regionalno cesto. Radarjev in kontrol pravite, da še niste opazili, če se to spremeni, pa le pokličite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, ura je 8:04, nedelja je že v polnem teku. No, saj za tiste, ki smo že po konci in smo že vstala, je tako.

0: kup dobre glasbe tudi v tej uri. Gregor Ravnik prihaja v našo družbo še prej. Marina Tomašević, no začenjamo pa s kraljico Balkana, Nedo Ukraden. Dobrodošli.
1: Marije, za moja ušesa.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
1: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
2: Natakar?
3: Še ena kava?
4: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano.

0: vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Granitne plošče in tlak za trden.
0: Najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
1: City Park. Polepša dan.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.000

0: klemadebaza.si.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
5: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
4: Saj niste resni, a ne?
6: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav, in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
7: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
8: Kerher, wow!

0: Zlati posebni izdaji. Apple je pokazal nekaj, česar smo v bistvu kar nekaj časa čakali. No, več pa v nadaljevanju te ure. Ostanite.
1: Prebujamo se skupaj.
2: Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.

Kaj se bolj prileže na nedeljsko jutro kot Toni Cetinski? Ja, 22 jih je čez 8. Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Kako bi reagirali, če bi vam nekdo rekel, recimo jaz, evo, da bo naslednji iPhone stal skoraj 2 jurčka? In ne govorimo, kakšno

0: No, pa je ura točno pol devetih. Trenutno imamo največ stopin v Ankaranu, tam jih je 16, Lendava 13, Dolenjske Toplice, Šentjur in Litija 11, Jesenice 9 stopin. Ja, ponekod imamo še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, ampak bo danes večji del dneva sončen. No, proti večeru se bo sicer pojavilo nekaj oblakov, po noči se bo pooblačilo. Ponedeljek kaže, da bo deževen, tako da izkoristite današnjo nedeljo.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro, dober dan tudi vsem na ceste. Pozor, še vedno je zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja. Med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Še radar ste opazili, črni Berlingo vas čaka v Veliki Pirešici za modro ograjo. To je zaenkrat to previdno, ker ponekod megla v pasovih ovira promet. Tako da varno, strpno do vašega cilja. Če opazite še kje kak radar, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: 14. september danes, Apple pa je v tem tednu predstavil svoj prvi prepogljivi iPhone, imenovan Duo. Torej, telefon zlahka pospravimo v žep, lahko pa ga upravljamo tudi s pisalom Apple Pencil in lahko bi rekli, da so v bistvu ljubitelji te firme, torej Apple, to čaka že kar nekaj časa. Cena pa $1,999. Torej, ja, lahko bi rekel, da gre za telefon, ki ga boš verjetno malo bolj previdno odložil na mizo. Ja, prednaročila so se sicer že začela, v prodajo pa menda pridejo šele oktobra.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Zavese, senčila.
7: O, vem, ki jih dobim.
6: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
7: In vstopi v svet zaves in senčil.
8: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
9: Gradite ali prenavljate dom.
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
11: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco Mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16 400 jam. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le dva uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Aktuar.
5: Pesa. 9 je ura in pa 5 minut, zjutraj bo ponekod po kotlinah še nekaj megle, čez dan pa bo večinoma sončno, no pozno popoldne se bo severa pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa kljub temu od 21 pa vse do 26 stopinj. Po noči bo tako oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Ponedeljek bo tako oblačen, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature tam nekje med 21 pa vse do 27 stopinj. Dobra novica za začetek prometnih informacij. Evo, Štajerska avtocesta je proti Celju spet odprta med priključkoma Trojane in pa Vransko. Ponekod po srednji Sloveniji sicer megla v pasovih še vidno ovira promet, tako da previdno. Opazili pa ste tudi dva radarja. Črn Berlingo vas čaka v Veliki Pirešici za modro ograjo. Radar pa še med Veržejem in Dokležovjem, takoj za mostom. Previdno, da ne bo kakšne kazni in pa varno do vašega cilja. Če opazite še kje kak radar policiste, pa smo tu za vas na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Aktualovke, aktualovci, ura je 9:07, dobro jutro, dober dan. Ja, nedeljsko jutro je idealno za dobro kavo, za počasen zajtrk in seveda dobro glasbo. Zato pa poskrbimo mi. Grašo, gremo.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.

0: Popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Wow, gremo po nakupi.
7: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
8: Na pico!
6: Jaz bom pa taj.
8: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
7: Ja,
9: Kratohvil Leclerc.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
16: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
17: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
19: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio
2: mio. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: nora noč, ali pa nor dopust. Ja, če ste letos poleti vsaj enkrat zavili na Hrvaško, potem ste bili del precej velike zgodbe. Ja, turistov tam očitno res ne zmanjkuje, čeprav doskrat slišimo jamranje glede cen. Ampak Hrvaška je letos v enem samem mesecu presegla 5 milijonov turističnih prihodov. Poletna turistična sezona je bila torej tudi letos precej živahna, med pomembnimi gosti pa smo seveda tudi Slovenci. Kar v bistvu pomeni, da bo še dolg velal, če na Hrvaškem še uspeš najti kako skrito bolj prazno plažo, pol to obdržiš zase.
1: Aktual, narejen za moje ušesa.

Smo po večini izgubili, saj v ponižinah, v kotlinah, malo sonca, ampak nič bat, pride nazaj. Vidim tamle skozi okno, da se že nekaj svetlika, tako da mislim, da se je megla že počasi povsod razkrojila. V Luciji trenutno 19 stopinj, Beltinci 16, v Ajdovščini 6 stopinja manj, Mozirje in Kočevje 14, Kranj 13 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa od 21 in vse do 26. Preverimo še stanje na cestah. Štajerska avtocesta je ponovno odprta in prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru. Opazili ste še radar med Vržejem in Dokležovjem takoj za mostom. To pa je zaenkrat to. Varno poželim, če je še kje kak radar, pa le sporočite, da bodo vedli še ostali. Na nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Armin Stavros na aktualu. Nedelja je, ki pa za marsikoga pomen, bog ne dej kaj delati doma, ne? Ker na nedeljo se pa ne dela. No, pri meni sicer malo drugač, ker je to doskrat edini dan, ko imam sploh kaj frej narest, ne?
1: Čistilno sodišče
2: na aktualu.
0: Ampak drug teden boste pa vi odločali, kaj je ok narest, kaj ne, kdo kaj dela pri vas doma. Skratka, vi boste porota na našem čistilnem sodišču. Naši popoldanski voditelji bodo vsak dan zavzeli svoje stališča, vaša naloga pa bo, da nam na nič 51 70 80 90 sporočite, kdo od voditeljev ima po vašem mnenju prav in zakaj. Vsak dan se boste lahko potegovali za praktični darilni paket Kärcher, nov pet, pa bomo glavnega srečneža še nagradili s Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. No, če imate doma kakšen izziv s čiščenjem, pa ste med 17. in 19. septembrom prav lepo vabljeni še v Kärcher centre po Sloveniji, kjer bodo imeli tudi dneve odprtih vrat. Lahko pridete na posvet, preizkuste napravce, dobite pa jih skar do 20% popustom.
1: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih. Kärcher.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Samski.
6: Samska.
7: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi video posnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Ura je 10:03, danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, no kljub temu pa najvišje dnevne temperature od 21 in vse do 26 stopinj. Po noči bo oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Ponedeljek bo bolj kot ne oblačen, v notranjosti Slovenije bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi močnejša kakšna nevihta, no pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo, temperature podobne današnjim. Imamo tudi že zastoje. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos, počasi pa gre še na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. O radarjih trenutno ne poročate, očitno jih niste nikjer opazili, no če pa se to spremeni, če kje zagledate kakšnega, dejte ga zašpecat, da bodo vedli še ostali na 0880 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: In nič več, dobro jutro, zdaj pa že kar dober dan. Ura je 10, pa 5 minut čez, nedelja gre lepo po svoje. Upam, da brez hitenja, definitivno pa brez budilke za v službo. Sam dobra volja in pa aktual. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Dobrodošli.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
6: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Obtožen je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
14: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
13: Saj niste resni, a ne?
15: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
17: Kerher, wow!

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: minutih je čez pol enajsto in čas, da preverimo trenutne temperature. Izola 22 stopinj, Ptuj 18, Ljubljana in Novo mesto 17, Kranjska Gora 14 stopinj. No, zdaj pa mislim, da se je megla povsod razkrojila, danes bo večji del dneva sončno, proti večeru pa se bo pooblačilo, tako da izkoristite danes, začetek novega tedna kaže, da bo bolj deževen.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na cestah. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in razcepom Nanos. Počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa še na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar ste opazili na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, kjer je omejitev 80, tako da le glejte, da ne bo šlo prehitro. Srečno, varno pot želim, kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni. Če opazite policiste še kje, pa smo tu za vas na 080 13 02.

0: Nina Pušlar na Aktualu. 18. manjka do 11. in če danes pospravljate omaro in najdete stare spodnice, jih ne prehiter vršt stranja. Znanstveniki jih očitno znajo uporabiti tudi za raziskave kakovosti zemlje. Ja, čist zares. Bombažne spodnice uporabljajo kot nekakšen preprost pokazatelj aktivnosti mikroorganizmov v tleh. Ideja je v bistvu precej preprosta, ne? Bolj kot jih organizmi v zemlji razgradijo, bolj aktivna so tla. Torej, če boste danes šli na vrt, najdel kake spodnice v zemlji mogoče, ne gre morda za soseda, ampak za znanstveni eksperiment.
1: Narejen za moja všesa.

0: Aktual. Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
1: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
0: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
1: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
0: Veselimo se vašega obiska.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: www.event.si in bencinski servisi Petrol. Notranja vrata.
1: vrata-vranešić.si. Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo ospredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Kakovost daru in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18.400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fun Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: 11 in 3 minute je ura, danes bo večji del dneva dokaj sončno, pozno popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj, jutri pa kaže, da bo bolj oblačno. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 21 in vse do 27 stopin na obali. Preverimo še stanje na cestah. Kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos, pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Opazili ste radar na primorski avtocesti pri priključku Postojna meri v smeri Ljubljane in pa na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno ostaja na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču. To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če je še kje gneča, radar, policijska kontrola. Pokličite in sporočite 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, aktualovke, aktualovci. Evo, pa je ura že čez 11. Nedelja je očitno že skoraj pri kosilu. Ja, po moje vas bo k nedeljskemu kosilu že pospremila naša Teja, ki prihaja po 12. No, do takrat pa še en kup dobre glasbe.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

smehov, klape, kampanel, pa k sreči. Ja, v nadaljevanju pesem, katere v bistvu že sam naslov pove, o čem teče beseda. O sreči.

Avtor skladbe Miran Rudan pravi, da je imel v življenju veliko srečo, ko je imel nezgodo z motorjem. Tako je v tej pesmi ujet tudi delček njegovega življenja, saj si tako predstavlja srečo, da je dobil še eno priložnost, kot pravi, ko se je prebudil iz kome in se ponovno naučil stvari, ki so bile samoumevne do padca, ampak jih je poškodba izbrisala. Uspelo se mu je ponovno postaviti na noge in uspešno vrniti na glasbeno pot. Pop dizajn in sreča že čez dobre 3 minute, ne hodite daleč.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
13: City Park. Polepša dan.
14: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
15: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Ekskluzivno obojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
19: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Nekaj lepega za vedno.
22: Aktual.

Tale pesem kar dobro opiše današnjo nedeljo. Sunny day, torej sončen dan, ki ga je vredno izkoristiti. Zvečer prihajajo oblaki, začetek tedna bo oblačen in deževen. Trenutne temperature pa Strunjan 23 stopinj, Semič in Moravske Toplice 21, Rogaška Slatina 20, Moravče 19, Radovljica 18. Previdno pa na cestah, zaprt je prehitevalni pas na Podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, v katerem seveda ne pozabite na reševalni pas. Pokvarjeno vozilo oziroma kemp prikolica pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec smer avtocesta. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos in pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Počasi gre na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Gneča je še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa počasi gre na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola. Opazili ste radar na Primorski avtocesti pri priključku Postojna smer Ljubljana, pa še enega na Gorenjski avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. To je zaenkrat to, kar se tiče informacij iz cest. Če bi še vi kaj dodali na naš seznam, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: sedel za svojo ženo, ampak jaz pa verjamem, da bi tudi lastniki živalski so se zgubile usedali, da se vrnejo nazaj.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Zato pa jim mi pri tem pomagamo. Na območju Škofljice se je izgubil odrasel muc, ki sliši na ime Brownie, ima temno sivo črno dlako, tačke in trebušček pa ima bele barve. Prepozna se ga po temno sivi piki na bradi, še pravijo lastniki. Na lokaciji Kočevja, natančneje na Kolodvorski, pa je pogrešena mini čivava po imenu Kuka. Stara je 3 leta, ima belo liso na glavi ter je svetlo rjave barve, je pa zelo plašna in nezaupljiva. Lahko, da je bila celo ukradena, zato Diana prosi za kakršnokoli informacijo. Kontakte in podrobnejši opis pa vedno najdete na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Dobrih 20 še manjka do 12. Hvala, ker ste bili moja dopoldanska družba, zdaj pa vas prepuščam tej Arlič. Uživajte.

0: Jutro aktual.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
7: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: moja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Pa je ura odbila 12, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Za začetek preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 10 do 16 stopinj. Bo pa jutri drugače zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, delnoma v obliki ploh, no sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta, tako da mejte od jutri naprej dežnike konstantno pri roki. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku družite z nami na slovenskih cestah. Poglejmo še... Ja, kakšno je stanje. Pokvarjeno vozilo stoji v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Postojna in počivališčem Rabar Komanda, zato tam previdno. Zaprt je prehitevalni pas na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Imamo tudi cel kup zastojev in sicer na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos in pa tudi med počivališčem Studenec in priključkov Postojna. Zastoj je tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Kemp Prikolica pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec v smeri avtoceste. Tam so zastoji v obe smeri. In pa še obvestilo, danes do 18. ure je zaprta cesta Celja Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa je že urejen po cesti Mestinje Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Pa še radarji, ki so v tem trenutku na gorenjski avtocesti nas čaka eden na uvozu Brezje, meri pa v smeri proti Jesenicam. Je pa to, dragi moji, zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dober dan. Se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
4: Še enkrat dober dan in lep pozdrav, moja najljubša družba na aktualu! Tale nedelja je v polnem teku in če ste si danes vzeli malo časa zase, ste naredili prav. Kaj nas čaka tole popovdne? Ja, definitivno dobra glasba!

tale komad znamo pa vsi. V nadaljevanju prihaja vaša ušesa, med drugim pa nas čaka tole nedeljsko popovdne še malo nedeljskega klepeta. Seveda družba, zaradi katere je nedelja še lepša, tako da ostanite z nami in gremo skupaj v tole nedeljsko popovdne. Mimo grede, dragi aktualci, dobr tek vsem, ki ste prijedi. Ob dobri glasbi nedeljsko kosilo še bolj tekne pravijo. Dajmo probati.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Natakar?
6: Še ena kava?
5: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
8: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
9: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
13: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Obtožen je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
16: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
15: Saj niste resni, a ne?
17: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav, in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
18: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
19: Kerher, wow!

Nočni skok s komadom kava na aktualu. In ko smo ravno pri tretji najbolj priljubljeni pijači na svetu, ne prva ni pivo, ampak je voda, in tudi druga ni pivo, ampak je čaj. No, skratka, me zanima, dragi aktualci, koliko kavic spijete čez dan? Eno, dve, tri, ali ste že pri številki, ki je raje sploh ne poveste na glas? Mimo grede, zanimivost, kofein ne začne delovati takoj, ampak učinek običajno začutimo šele po približno 20 do 30 minutah. Jaz, če ne bi vsako jutro spila kave, bi se moj dan, po mojem, vsako jutro začel s temnem refrenom.

0: Mišo Kovač, na aktualu, točno pol ena je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku izmerjenih 26 stopinj, 25 jih imamo na Ptuju, tudi v Murski Soboti, Novem mestu, 23 jih imamo v Trbovljah, Črni na Koroškem, Celju, 22 stopinj pa je v Ljubljani, Kranju in Slovenj Gradcu. Sredi dneva bo večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bojo pojavljati rahle padavine, delnoma tudi plohe, najnižje jutrne temperature, ki jih lahko pričakujemo pa od 10 do 16 stopinj, jutri pa nas čaka zmerno do pretežno oblačen dan, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, delnoma v obliki ploh, no sredi dneva pa bo možna tudi kakšna večja nevihta.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Čas je za hiter skok na slovenske ceste. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi aktualci, ki ste v tem trenutku z nami za volanom. Pokvarjeno vozilo stoji v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda, zato tam previdno. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in razcepom Nanos in pa tudi med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti je prav tako zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, pa še na gorenski avtocesti imamo zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo, natančneje kamp Prikolica, pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec v smeri avtoceste. Tam so že zastoje v obe smeri in pa še obvestilo, danes od 18. ure naprej bo zaprta cesta Celja-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz bo urejen po cesti Mestinje po četrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarji, enega imamo na gorenski avtocesti na nadvozu za počivališčem Povodje, meri pa v smeri proti Kranju. Je pa to zaenkrat vse, če pazite kje še kakšnega, da meri morda policijsko kontrolo ali pa celo zastoj, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Prečudovit komad Helene Blagne na aktualu. 21 minut manjka do, oziroma zdaj že 20, do enih. Dober dan, družba. Koliko kavic spijete čez dan, sem vas vprašala. Zdaj šele ogrevamo tole popovdne. In aktualoka Marjeta nam je pisala, pravi, da spije eno za dobro jutro, eno za energijo in potem še eno zaradi navade. Ja, navada je pa železna srajca, kako pravijo. No, aktualovka Jožica pa nas je kar poklicala. Dober dan.
1: Dobar dan, Jožica, pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz pijem eno kavo belo zjutraj, z gustom iz kapitjere, s par piškotki zraven.
0: Super.
1: Redko kdaj pa še kašna, ker pol, če spijem preveč kave, ne spijem po noči. Lepo zdrav, nasvidenje.
0: Pol ne spite po noč, zato je ponavad problem. Veste, kaj so mene enkrat svetovali sodelavci, ko sem v nočni rekla, da ne bom kave, ker potem ne spim. Rekli so, grozljivko poglej, pa boš videla, kaj je razlog, da ne spiš. Zdaj ne vem, je bil na svetu dober ali ne, vem pa, da je bila kava takrat precej manjši problem.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
6: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
7: Zavese, senčila.
8: O, vem, ki jih dobim.
7: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
8: In vstopi v svet zaves in senčil.
9: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
10: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
13: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
12: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
13: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
12: Veselimo se vašega obiska.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.

0: Novice Svet 24 na aktualu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jureš Valo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šuvalo se je v času kariere pomeril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussije iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.

Ura je odbila ena, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 16. Bo pa drugače jutri zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Še hiter skok na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos in pa tudi med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, zato tam previdno, pa tudi na gorenski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik, Postojna. Pokvarjeno vozilo Kemp prikolica pa še vedno ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec v smeri avtoceste. Tam so zastoji v obe smeri. Danes do 18. ure pa bo zaprta cesta, oziroma pa je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarji, dva radarja v tem trenutku, enega imamo v Martinjaku na avtobusni postaji, meri v smeri Cerknice. Še enega pa ste opazili na gorenski avtocesti na nadvozu za počivališčem Povodje v smeri Kranja. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Lepo pozdravljeni, moja najljubša družba na aktualu. Ura je odbila ena popoldne, v tem trenutku 7 minut k čez, tako da kosilo je verjetno že za nami. Zdaj pa je čas za tisti drugi del dneva, ko počasi preverjamo, koliko energije nam je še ostalo. Tako da, dragi aktualovci, če ste v službi, na poti, doma, na kosilu, pri mam ali pa iščete dobro družbo za popoldne, dajte ostati z nami.

0: kavic pijete čez dan, sem vas vprašala v prejšnji uri in dobila sem odgovore. Zdravo, sedaj le po kosilu tretjo, potem nekje okrog pete ure pa srkanje popoldanske četrte kave. Prijetno sončno nedeljo vsem skupaj želi Milena. Milena, pozdravček nazaj. In pa, oh, kakšno naključje, pisal nam je tudi aktualovec Milan, ki pa pravi, pozdrav od Milana iz Maribora. Ko smo pri kavi, je ne pijem, ampak enkrat dnevno popoldan samo kapučino. Pozdravčke pošiljam nazaj, mi pa pejmo zdaj, dragi aktualovci, začetek nove ure na dobro glasbo.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
6: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
8: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Obtožen je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
16: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
15: Saj niste resni, a ne?
17: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
18: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
19: Kerher,

0: Kdaj, dragi aktualovci, je pravi čas, da otrok dobi svoj pametni telefon? Ja, to je vprašanje, ob katerem se starši danes kar hitro znajdejo v dilemi. Sošolci ga že imajo, otrok ga želi, vi pa se sprašujete, če je res že pripravljen. Zdaj, strokovnjaki opozarjajo, da s pametnim telefonom ni treba hiteti, tako da, če ga otrok potrebuje predvsem zato, da je dosegljiv, je lahko za začetek dovolj čisto navaden telefon, brez družbenih omrežij, igric in neskončnega drsenja po zaslonu. In ko pametni telefon vendarle pride v otroške roke, naj ne pride brez pravil, kdaj se ga uporablja, zakaj se ga uporablja, koliko časa in katere aplikacije so sploh dovoljene. Vse to je treba določiti vnaprej. Mene pa zanima, dragi aktualovci, kdaj pa je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi telefon?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: srcu mome. Kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi telefon? Priletel je prvi SMS na tole temo, aktualovka Andreja nam je pisala in pravi, jaz bi rekla, takrat, ko ga otrok res potrebuje in ko je dovolj zrel, da ga zna uporabljati, ne pa zato, ker ga imajo vsi ostali. Hvala lepa aktualovki Andreji za njeno mnenje. Mi pa pogledamo še statistiko, dragi aktualovci. 84% slovenskih staršev pravi, da njihov otrok uporablja internet. No, zanimivo pa je, da je med njimi tudi 17% staršev otrok mlajših od 3 let. Podatki izhajajo iz raziskave Centra za družboslovno informatiko FDV iz leta 2024, tako da mogoče so zdaj ti procenti že nekoliko višji. Starost 10 do 12 let pa naj bi bila prelomna, takrat večina otrok začne uporabljati internet na različne načine, tudi prek pametnih telefonov. No, kdaj pa je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi telefon?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku nameri nekih 26 stopinj, tudi na Ptuju jih imamo 26, 25 v Trbovljah, Murski Soboti, Črnomlju, Mariboru, 24 stopinje v tem trenutku v Celju, Črni na Koroškem, 23 pa v Slovengradcu in 22 v Ljubljani. Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo, tudi drugod, po noči bo na to pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, delnoma v obliki ploh, no sredi dneva pa bo možna tudi kakšna večja nevihta. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila, zato tam previdno. Zastoje imamo še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos, pa tudi med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoje tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, vas tam čaka dolg zastoj za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled v obe smeri. In pa še obvestilo, danes do 18. ure je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz pa je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Pa še radar. V tem trenutku vas čaka v Martinjaku na avtobusni postaji meri po smeri proti Cerknici. Je pa to zaenkrat vse. Želim vam srečno in varno pot do cilja. Če pa opazite na cestah še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Nižjih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Nekaj mi ne svane. Daniela, na aktualu 20 minut manjka do druge in tole popovdne me zanima, dragi aktualovci, kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Zanima me isključno vaše mnenje.
1: Živjo.
0: Zlatka
1: tla iz Krškega. No, ko imate dan za bato, kdaj lahko dobi otrok svoj telefon. Pač jaz sem imela otroško malo nerožno, to bom rekla, ni važan, ampak sem si ga kupila za prvo svojo štipendijo.
0: Lepo.
1: Da.
0: Bravo.
1: Odvisno staršu, kdaj dovolijo. No, jaz sem si ga kupila pri svoji prvi štipendiji, to je to.
0: Hvala aktualu, ki da je tole delila z nami. Še kdo? Kdaj po vašem mnenju je pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon?
2: Nič 41, 30, 40, 50.
3: Novo na aktualu.

0: Jasna Zlokič ima pa v tem video spotu takšne pike kot jaz danes. Tisti, ki imate Prižgan TV, veste, o čem govorim. Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič, ljudi pa pod nas pa bila tole na aktualu. Dober dan, družba, 15 minut manjka do druge in tole popovdne me zanima, kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Priletel je SMS, ki pravi takole. Jaz bi mogla telefon dobiti za 15. rojstni dan, pa sem rekla, da ga nočem. Pri 16. sem dobila fanta in sem si zaželela tudi telefon. Zdaj je drugače, imajo telefon že pri 7 letih. Jaz bi rekla, da je meja tam nekje 12 do 14 let. Je kaj pa vi pravite? Najprej aktualuki hvala, da je tole delila z nami. Me pa še vedno zanima, kaj pa vi pravite? Kdaj ste vi dali telefon otrokom ali pa kdaj ste ga vi dobili? A imamo morda kakšno učiteljico ali pa učitelja tukaj, kdaj imajo otroci telefone? Pogovarjamo se.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Glava me boli.
11: Trebuh me boli.
12: Vročino imam.
13: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Samo
16: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
17: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
18: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
19: Čudovito.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja, na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16 stopinj. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km dolg zastoj vas čaka tam, pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Rakitnik-Postojna, Lesce-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Podčetrtek, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar je v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: 6 minut čez drugo, dober dan in lepo zdrav, moja najljubša družba na aktualu. Tole popoldne se pogovarjamo in sicer zanima me, kdaj je pravi čas, da otroci dobijo svoj prvi telefon. Nekoga že imamo na liniji, halo, halo.
5: Živjo. Krasno vprašanje, ampak mislim, da bi mogli ga zastav drugače.
4: Kako pa?
5: Vprašanje bi moglo biti starši, zakaj kupujete otrokom pametne telefone.
4: Hvala lepa, enako. No, starši, zakaj kupujete otrokom pametne telefone? Nisem starš, pa lahko poskusim odgovoriti, ker ga imajo vsi. Ampak Oliver Dragojevič bi rekel, ko sem ja, da ti sudim. In jaz se pridružujem temu. Me pa še vedno zanima, dragi aktualovci, kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da otroci dobijo svoj prvi pametni telefon?
6: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
7: City Park. Polepša dan.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
17: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
18: Ugovor, to je vendar parkirno mesto za umazano posodo.
17: Saj niste resni, a ne?
19: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
20: Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
21: Kerher, wow!

0: Domače strade, kot se je na aktualu, točno pol 3 ura. Dober dan, družba. Čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku 26 stopinj, prav tako tudi v Murski Soboti, Izoli, Trbovljah, Novem mestu. 25 jih imamo v Mariboru, Črnomlju, Ljubljani, 24 pa Črni na Koroškem, Kranju in Slovenj Gradcu. Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno poblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 16 stopinj.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Čas je za hiter skok na slovenske ceste. Poglejmo, kje stoji. Zastoj imamo na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam vas čaka dolg zastoj v dolžini 2 km in pa na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Še obvestilo, da danes do 18. ure je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz pa je že urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, morda kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, pa smo tukaj za vas na aktualu na brezplačni 080 13 02.

0: Tole popoldne se skupaj pogovarjamo, malo debatiramo, kdaj je po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Danica, aktualoka Danica nam je pisala na SMS in pravi takole: pozdravljeni, v hiši imam 3 vnuke, 18, 16 in 12 let. Moja hči, njihova mamica, ni nikoli dovolila, da kateri od njih vzame telefon v roke pred 15 letom. Zato je najstarejši vnuk dobil telefon, ko je vstopil v srednjo šolo in ravno tako srednja vnukinja. Najmlajša pa je 6. razred in ga tudi ne bo dobila do srednje šole. Pri učiteljih v osnovni šoli sta moja hči in njen partner veljala za najbolj normalne starše. Pa lep dan še naprej vsem želi Danica. Hvala lepa, Danica, za vaše mnenje in da ste tole delila z nami. Me pa zanima še kdo, kdaj je, dragi aktualovci, po vašem mnenju pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Srce nam bo zadrhtelo z Martino Švab in Martinom Žuncem.
1: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći.

0: komad ali video spot. Martin in Martina sta bila tole na aktualu. Ja, ja, nismo dobri samo za poslušati, ampak tudi za pogledati. Čas je za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: V okolici Krškega je Sanda našla oranžnega mucka, ki je kastriran, star pa približno 6 mesecev, kolikor ga kdo pogreša. Pogrešan pa je pes, in sicer na okolici Kočevja. Od 6. septembra dalje je pogrešana mini čivava po imenu Kuka. Stara je 3 leta, težka 1 kilogram in ima liso na glavici ter je svetlorjave barve. Je zelo plašna in nezaupljiva, lahko je bila tudi ukradena, zato Diana prosi za bilo kakšno informacijo. In pa še v okolici Škofljice se je zgubil odrasel muc, ki sliši na ime Bovni. Zgoraj ima temno-sivo črno dlako, spodaj pa je bel. Prepozna se ga po temno-sivi piki na bradi, ker je do neznancov plah, pa ga morda raje ne poskušajte ujeti, ampak le takoj pokličite Laro, če ga kdo kje opazi. Tako da, dragi aktualovci, če ste katerega od omenjenih našli, ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec za vse najdenčke in pogrešančke najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

Še en prečudovit komad smo slišali na aktualu. Žan Serčič in Adriani, zavedno si ti. 16 minut manjka do tretje. Dobar dan, družba. Ja, jaz sem generacija, ko so telefoni vsako leto postajali večji. Moj prvi telefon, če se spomnim, če malo pomislim, je bil Sony Ericsson, še črno-bel. Takrat mi je mamica kupovala kartico, da sem jo poklicala po treningih. Na tistem telefonu tak druga kot klicati nisi mogel. Me pa zanima, kako je danes. A imajo otroc še predplačniško kartico ali imajo že naročnino? Kdaj je pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon? Pisali ste nam in sicer prvi SMS pravi takole: dober dan, moje mnenje, kdaj je čas za telefon, ko gre otrok v srednjo šolo. In pa še en SMS pa pravi: otroci do 15. leta ne rabijo pametnega telefona, ampak oni rabijo pametne starše. Kaj pa vi mislite? Še kdo? Nadaljujemo z dobro glasbo, želim te nočas. Na aktualu ostanite z nami.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
6: Lesena in les alu okna.
7: okna-pranešič.si
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kad mi kažeš.
1: Kad mi kažeš, Miško.
0: Jole, je bil tole 6 minut manjka do tretje. Dobar dan, družba. In tole popovdne se pogovarjamo, kdaj je pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Nekoga imamo na liniji. Dobar dan.
2: Ja, lep pozdrav, Andreja, pri telefonu.
0: Zdravo.
2: Jaz pa delam v tej stroki in sem mnenja, da otrok tam v 5. razredu, recimo, da ima telefon, ampak tudi, da se starši pogovori za pravila in tako naprej, da ima ga največ zaklicati. Dobro, če je že malo bolj odrasel, se mu pove pravila, ampak tako recimo 1 urca na dan, največ pa tako, da pokliče domov, da pove kje in da se zmeni. Tako je moje mnenje in mislim, da večina nas učiteljev. Lep pozdrav.
0: No, pa smo dobili še mnenje učiteljice. Hvala lepa, Andreja, za tole. Bi še kdo delil z nami? Kaj pa vi mislite? Ni 4-1, 30, 40, 50, z Mambo Kingsi pa upevamo. I tebe sam sitka fano, nekaj minut pred tretjo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Aktual.
7: Čez tretjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Dejmo preveriti, kakšno vreme nas čaka. Je popodne bo še naprej večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, no najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 11 do 16 stopinj Celzija. Bo pa jutri zmerno do pretežno oblačno, vnotranjosti bodo še občasne manjše padavine, delnoma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Predor Karavanke je kratkotrajno zaprt zaradi odstranjevanja okvarjenega vozila, zato tam previdno. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Senožičami in Ljubljano. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam vas čaka 2 km dolg zastoj in pa zastoj tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur in Šmarje pri Jelšah in obratno. In to je zaenkrat vse z naših cest, če pa opazite kje še kakšno posebnost, pa nas le pogumno pokličite in nam to sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Je tri odbila ure, a ura nedelja gre proti koncu, ampak brez skrbi, dragi aktualci, nismo še tam. Dober dan in dobrodošli na aktualu. Še ogromno dobre glasbe nas čaka, pa tudi kakšno debato bomo še udarili. Me pa v tele uri zanima, a imamo morda med poslušalci koga, ki si je s partnerjem še pisal pisma? Ne SMS-ov, ne prek Messengerja, ampak pisma na papirju, tista znamko, pa po možnosti še s kakšnim parfumom na kuverti. A se še kdo spomni teh časov in predvsem, kdo je še danes hranil kakšno ljubezensko pismo? Dajte se javiti, če imamo kakšnega takšnega, mi pa gremo z dobro glasbo naprej, kvatropirci in klapa. Kampanel nas bodo raznižili za začetek nove ure. Želim dober dan.

0: Aktual.
1: Halo baza, halo baza.
2: Za vse oboževalce športa in burgerjev v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Natakar?
10: Še ena kava?
9: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
17: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
18: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
17: Zajčjadobrava.si.
0: Čudovito.
19: Aktual.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo

0: Njihova poletna, 21 minut čez tretjo, dober dan, družba. Ja, tole popovdne me zanima, a imamo tukaj še koga iz časov, ko ste si pošiljali pisma? Ali pa, a še imate ta pisma doma? Jaz nisem te generacije, pa me zanima, kako je to včas zgledal, kako je to deloval. Ja, prva poslušalka nas je poklicala, halo, halo, živjo.
1: Dobar dan, jaz sem stara 12 let in jaz s mojim pač fantom, partnerjem, pišem tudi sporočila. Hvala, lep pozdrav.
0: 12 let. No, pa imamo odgovor, koliko mora biti otrok star, da ima svoj prvi telefon. Ona si s partnerjem piše sporočila. Dragi moji, 12 let.

0: 0141 30 40 50.
1: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo od sreća.

Fitna aktualu. 3 minutke manjkajo, pa bo ura točno pol 4. Dobar dan, družba. A si predstavljate, kako bi izgledalo, če bi si danes še vedno pisali pisma? Jaz si ne, ampak lahko ugibam, dajmo probat. Recimo, dama napiše dragemu, dragi, kaj delaš? Napiše pismo, ga zapre v kuverto, gre na pošto in pol čaka 3 dni. Končno pride odgovor, on je napiše nazaj, nič posebnega, pa ti? In med tem časom sta že poročena, imata 2 otroka pa še kredit. No, kako pa to izgleda danes? Dama napiše, kaj delaš in zgodi se sin, oziroma, kako se reče po slovensko, je pogledal, je videl, 2 minuti tišine in že dama razgleda.

zmišlja, aj mogoče ljubezni konec. No, takrat pa so čakali dneve na odgovor. Danes nas pa spravi ob živce že to, če nekdo 5 minut ne odpiše na WhatsAppu. Ja, časi se spreminjajo.

Danes, če moški napiše le SMS, mu dama že zapoje tale komad. O, do ja. Kako nek mi neko. Pol pa nečeš zame više čut. Jelena Rozga je bila tole na aktualu, točno dve minutki čez pol četrto. Kako nek mi neko. In čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Trbovljah v tem trenutku 27 stopinj, prav tako tudi v Kopru. 26 jih imamo na Ptuju, v Celju, v Ljubljani, tudi v Novem mestu. 25 v Črnomlju, v Mariboru, Kranju, na Bledu in 24 stopinj v tem trenutku v Črni na Koroškem in Slovenj Gradcu. Popovdne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Največje je dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo na to pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutrne temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 11 do 16 stopinj, se pravi za jakenco bo. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Postojno in Ljubljano. Tudi na gorenski avtocesti so zastoji v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, še vedno dolg zastoj v dolžini 2 km in pa na cesti Leste-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in kontrol še vedno ni opaziti. Ja, očitno danes policisti ne delajo, ker se veste, kak pravijo. Nedeljski dobiček vzame hudiček. To je to, če paste pa še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Ivana Kovač je bila torej na aktualu, za leto cveče, suza ima sreče. A imamo koga med poslušalci, ki si je še pisal pisma, me zanima. Je nekaj pa vas je, no? Priletel je SMS. Še sreča, da si danes lahko takole pišemo preko SMS-ov, si predstavljate, da bi si morali še pisma pisati. Po mojem bi še le čez 3 dni prebrala, kaj ste mi pisali. Skratka, SMS pravi takole. Pozdravljena Teja in ostala aktualova druščina. Ljubezenska pisma, ja. Ko še ni bilo telefonov, super je bilo. Glede na to, da sva bila z možem iz različnih krajev, sva se prek pisem vse zmenila in nikoli zamudila na zmenek. Slišite, dragi aktualci? Nikoli nista zamudila, pa sta si pisme pisala. Nadaljujem SMS. Ja, bila so to zgodnja 80-ta, nepozadna leta. Ko smo se znali družiti brez telefonov, pisma imam pa še doma. Okrog 50 jih je od obeh. To pa je kar lepa številka. In ko se je mož žal poslovil, sem jih večkrat prebrala. Danes Teja, pa ste mi dali dobro iztočnico in morda kakšnega vzamem v roke, da prikličem najlepše spomine iz pred 47 let. Lepo zdrav in vse dobro vam želim, poslušalka aktualovka Milena. Ja, Milena, le dajte jih vzeti v roke pa prebrati. Če pa bi še kdo z nami delil zgodbo, kako ste si pisali s partnerjem, ni 41, 30, 40, 50. Dobrodošli.
1: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
4: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
3: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
4: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
3: Veselimo se vašega obiska.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
8: Glava me boli.
9: Trebuh me boli.
10: Vročino imam.
11: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Obtožen je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
14: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
13: Saj niste resni, a ne?
15: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav, in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
3: Kerher, wow! Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: Pa je ura odbila 4, dober dan družba, poglejmo kakšno vreme nas čaka. Popovdne še naprej večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Zvečer pa se bo zmerno pooblačilo tudi drugod, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, delnoma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa od 22 do 27 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zastoji še vedno so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Ljubljano, tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam vas zdaj čaka dolg zastoj v dolžini 3 km in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Bo pa danes do 18. ure zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kaj kakšnega opazite, veste kam poklicati. Mi smo tukaj še zmer za vas na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Je meni tako lepo, ko sem z vami, po mojem že stotič povzemam Toni Carterja, ampak delati na aktualu ne pomeni delati, to je privilegij, dragi moji aktualovci, še posebej pa ob takšnih zgodbah, ki jih danes delite z nami. Kdo si je s partnerjem še pisal pisma, me zanima v tem trenutku, tole popoldne in naslednji SMS, ki sem ga prejela, pravi takole. Lepo pozdravljeni, dragi aktual. Spomnili ste me na davna pozna 70-ta leta, takrat sva z možem bila noro zaljubljena. On je delal na terenu, samo ob vikendih sva se videvala. Pisala sva si tiste lepe kartice s srčkoma in bila sem njegova predraga ženkica. Te kartice še vedno hranim, drugo leto praznujema 50 let poroke. Aktualovka se je podpisala s črko L. Čestitke. Kako lepi spomini, ha? Ja, mi ta mladi takšnih ne bomo imeli, zato pa dejte vi z nami deliti vaše zgodbe. Kako je bilo, ko ste si še pisali pisma? Ni 4-1, 30, 40, 50.

0: Severina s komadom Dalmatinka je bila tole na aktualu, točno 11 minut čez četrto je ura in nekdo nas je poklical.
1: Dobar dan, Teja.
0: Dobar dan.
1: Jaz sem en pisec pisem, ki sem jih več kot 300 poslal iz vojske, tvoji predragi, skoraj vsak dan in krivec za to je tudi Oliver Dragojevič. Z njegovo pesmijo. Skupaj sva potovala iz Korčule do Splita. Jaz kot vojak, on kot pesnik, kant, avtor, skladatelj, skratka. Te, tudi del njegovih verzov je v teh pismih in nažalost obstajajo še vsa in bere jih verjetno zdaj že moji vnuki. Če ne, samo bivša žena in otroci, tudi v njih je zapisano skoraj vse. Rad bi pozdravil v tem primeru tudi vse, ki so v tistih častih in tudi sedaj zmožni napisati, ne samo izreči. Hvala, srečno.
0: Hvala vam, dragi aktualovci, ker takšne in drugačne zgodbe delite z nami.

Čudovit komad Mija in Marko Tolja, sva blaga ovog sveta, ravno pravšnji komad. Da si tisti, ki ste si pisali pisma s partnerjem, razmislite o kakšni zgodbi in kakšno tudi delite z nami. Po kratki, res kratki pauzi prihaja v vaša všesa Dino Petrič s komadom Vino.

0: pa dajte še kakšno zgodbo deliti z nami. Jaz vas tokrat poslušam.
1: Radio Aktual. Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
8: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
11: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
19: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Točno pol petje ura in zopet je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Trbovljah 26 stopinj, kdo bi si mislil. Tudi v Kopru 26, v Novem mestu, Celju, Mariboru, Ljubljani, skratka skoraj posod po Sloveniji, izgleda, da se je ogrelo. Kaj nas čaka zvečer? Ja, oblačnost se bo od severa postopno povečala, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje temperature pa od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva pa bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature jutri pa od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Še skok na slovenske ceste. Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke vas čaka 3 km dolg zastoj in pa na cesti Lesce Bled 100 zastoji v obe smeri. Danes do 18. ure je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa je urejen po cesti Mestinje po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in policijskih kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno do cilja!

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

tukaj med poslušalci koga, ki si je svojo prvo ljubeznjo ali pa partnerjem še pisal prava pisma. Ja, pa nekoga pa imamo. Aktualovka se nam je javila in pravi, s partnerjem, katerim zdaj živim, smo si dopisovala, ko je bil v vojski. To je 38 let nazaj. Pisma imam skranjena še danes. Lep pozdrav od Jožice. Hvala lepa, pozdravček pošiljamo nazaj. Še kdo? Nina Fušler v vaših ušesih, dragi aktualci.

0: Sodišče na aktualu.
1: Ja, prav ste slišali, dragi aktualovci. Prihodnji teden na aktualu odpiramo čistilno sodišče. Ker doma se hitro najde kakšna dilema, ali tisti, ki kuha, tudi pomiva, kdo odnese smeti in kdo je sploh zadolžen za sesanje. Naši popoldanski voditelji bodo vsak dan zavzeli vsak svoje stališče, vi pa boste porota in odločali, kdo ima prav. Svoj glas je predvsem razlog, zakaj ste se tako odločili, nam pošljite na 051 70 80 90. Vsak dan vas čaka Kerherjev praktični darilni paket, v petek pa še velika nagrada, in to je Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje. In to sploh še ni vse. Od 17. do 19. septembra imajo v vseh Kerherjevih centrih dneve odprtih vrat, kjer pa vas čaka do 20% popusta na izdelke za dom, vrt in profesionalno rabo. Do 20. septembra pa lahko izkoristite 20% popust v spletni trgovini s kodo -20, vse z velikimi črkami. Torej, naslednji teden ne bo pomembno samo, kdo ima prav doma, ampak, dragi aktualovci, pomembno bo, kdo ima prav na aktualu.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
2: Kerher. Wow.

0: Aktual.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Ekskluzivno obojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomeril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
1: Zvečer se bo oblačnost z severa postopno povečala, ponoči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 11 do 16 stopinj, se pravi bo že za kakšno jaknico. Bo pa drugače jutri zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva pa bodo predvsem krajevne plohe in lahko nastane tudi kakšna nevihta. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprta je regionalna cesta Divača-Senožeče pri Gabrčah zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, tudi na gorenski avtocesti so zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, 2 km dolg zastoj vas čaka tam, in pa zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure, se pravi še eno uro, je zaprta cesta Celja Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa je urejen po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in kontrol še vedno ni opaziti in naj tako ostane. Če pa kakšnega opazite, pa smo še vedno tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: 6 minut čez 5 je ura, dober dan, moja najljubša družba na aktualu. Nedelja je in zdaj je tista ura, ko se vikend počasi preveša v ponedeljek, ampak nič bat, dojutr nas čaka še kar nekaj ur, pa še nekaj res dobrih kovadov.

0: Skupaj z Oliverjem Brkinom bomo dvigovali sidro. Vi pa, če ste v tem trenutku na kauču, na sprehodu, na poti domov ali pa samo lovite še zadnje trenutke vikenda, dajte ostati z nami. Jaz mislim, da vam ne bo žal. Davor Rodolfi začenja novo uro, da života imam dva. Dober dan še enkrat in lepo pozdravljeni.
1: Zlomile me tvoje riči nočas.

Davor Adolfi, da života imam dva na aktualu. Je tole nedeljsko popoldne smo najprej ugotavljali, koliko morajo biti otroci stari, da je pravi čas, da dobijo svoj prvi telefon. Potem pa smo se spominjali, kako je bilo včasih, ko smo si ljudje še posiljali pisma. No pa da zaključimo tole temo še z enim SMS-om. Aktualka Darja nam je pisala in pravi, tudi midva z možem smo si pisala pisma. Bil je namreč pri vojakih, skoraj redno vsak dan sem prejela in seveda tudi poslala pismo ali pa vsaj razglednico. Jih pa še vedno hranim. Moja in njegova in lepo zdrav sem aktualovcem pošilja, aktualovka Darja. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo, Vinko Coce. Prihaja vaša ušesa s komadom Zlato moje.

0: Vinko Coce s komadom Zlato moje, 14 minut čez peto in čas je za...
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj. Tokrat ne bom dolgo vezila. Na eni strani Jelena

0: kakšno je trenutno stanje, dajmo preveriti. Ja, trenutno vodi Luka in to 54%, ampak, dragi aktualovci, nič ni izgubljeno, vi še vedno lahko date svoj glas, glasujete lahko na našem Instagramu, Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
9: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

26 stopinj v tem trenutku v Izoli, 25 v Ljubljani, tudi v Novem mestu, Trbovljah, Črnomlju, Celju, v Črni na Koroškem v tem trenutku 24 stopinj, tudi v Mariboru in pa Murski Soboti 23. Zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala, po noči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, no sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Še hiter skok na slovenske ceste. Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini kilometra in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Do 18. ure je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje po četrtek prelaz Kokozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radarjev in kontrol pa ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot vsem, ki ste kam namenjeni.

Ljubavno limonado nam je postregla Domenika na aktualu. Zdaj, Adlic, sem se tudi tole popovdne družila z vami, res smo se zabavali. Vi pa, dragi aktualci, nikamor pobegnat, ker nas čaka še ogromno dobre glasbe, med drugim tole.

Vaša všesa v tej uri, Mineja, Ines Erbus, tudi Tina Turner. Pravila igre, vse to in še več, vi sam ostante preklopljena. Nadaljujemo pa, aha, tudi tole poznamo, Željko Bebek, sto sam dana pijo. Lep preostanek tele sončne nedelje vam želim.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Zavese, senčila.
6: O, vem, kje jih dobim.
5: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
6: in vstopi v svet zaves in senčil.
7: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
11: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
12: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
11: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
12: Veselimo se vašega obiska.
13: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
14: Relax.
15: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
16: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Aktualov namig za premik.
1: Je že res, da ponedeljek pregovorno ni najbolj priljubljen dan v tednu, kar pa ne pomeni, da si ga ne smete popestriti po svoje. Lahko pa se udeležite katere izmed naslednjih prireditev. Kulturni klub, Klub Kulturale Koper, vas jutri ob 19. vabi na prvi jesenski pogovor o branju, ki bo potekal v Pretorski palači na Titovem trgu 3 v Kopru. Na predvečer primorskega praznika bodo predstavili partizanske pesmi pesnika Edvarda Kocbeka z zelenim ognjem starodavnim. O zbirki bo govoril filozof Peter Kovačič Peršin, avtor spremne besede. Večer bo povezovala Jasna Čebron, Kocbekove pesmi pa bo bral dramski igralec Rok Matek. Ljubitelji znanosti in znanstvenih pogovorov pa ste vabljeni na 11. simpozij MSS, ki se prvič odvija na čudovitem Bledu. Dogodek se osredotoča na proizvodne rešitve skozi celoten proces, od razvoja do proizvodnje, skupaj z napredno analitiko za genske terapije, cepiva in kompleksne biološke produkte, kot so plazma, proteini in encimi. Jutrišnji dogodek se bo začel s plenarnimi predavanji in strokovnimi upogledi, sledile pa bodo tri usporedne sekcije, ki bodo obravnavale najbolj pereče teme v biotehnologiji. Bistveno bolj sproščeno bo verjetno v Ljubljani. Kako se je Ljubljana v zadnjih 25 letih razvijala kot turistično mesto, kaj je vplivalo na njeno prepoznavnost in kako turizem prispeva k urejenemu mestu, gospodarstvu in kakovosti življenja, vse to boste lahko odkrili jutri ob 17, ko vas bo turistični vodnik z Novega trga v Ljubljani popeljal do izbranih točk v mestu ter predstavil projekte, zgodbe in odločitve, ki so zaznamovali turistični razvoj Ljubljane. Vodenja so brezplačna, število mest pa je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Nekaj dodatnih idej za jutrišnji ponedeljek torej imate, prvi dan delovnega tedna pa le oblikujte po svojih željah. Lep preostanek nedelje in še lepši ponedeljek vam želim Peter Bajnoci, ki sem pripravil tokratni namig za premik.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowman za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Vsak dan.
12: Aktualne novice.
11: Zabava, estrada in zanimivosti.
12: Praktični nasveti za vsak dan.
11: In kar 8 strani križank.
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
14: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
13: Saj niste resni, a ne?
15: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
17: Kerher, wow!
18: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
19: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših 5. V ponedeljek sta na glasbenem odru. V glasbenem ringu stala Jasmin Stavros in Dražen Zečič. Ali umoran ali stari prijatelji se ne rastajo. Klikali smo in zmago priklikali. Tale je bil vroc popad. Draženo Zečiču.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili in tako na glasbeni oder postavili Tanjo Žagar skladbo Tiho, tiho, čas beži ter Alena Nižetiča Noča se rastaju prijatelji. Zmagovalka, ena in edina, Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, v aktualnem glasbenem ringu je bilo vroče. Zelo sta si podobni, zelo sorodni skupini, Novi fosili in Magazin. Milena ali Put putujem? Kaj mislite, kdo je dobil pikico več vaših klikov? To so Novi fosili.

Takoj, ko jih postavimo v oder, tele nastopajoče oziroma glasbenike, ki se bojujejo za vaše klike. O čem govorim? O tem, da je na odru stal Mišo Kovač in Doris Dragovič. Oba super, oba vrhunska, ampak kako boš zmagal proti Mišu Kovaču? Ti si pjesma moje duše in ti si mi sve na svetu. Mislim, da sem zmagovalca že izdala. To je Mišo Kovač.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: In četrtek. Ja, zdaj mogoče bo zvenel malo narobe, ampak mislim, da tale dvoboj, obstajajo dvoboji, ki so znani.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In pet KU, tole pa vroče, predvsem za aktualovce. Ines Erbus, ranjeno srce. In Lidija Bačič, neka ljubav nova. Katera je bila boljša? To je Ines Erbus.

0: te.
1: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Jeleno Rozga, ki je solo igračica, in Luka Basi, ki poje To je to. Klikamo zdaj.
2: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pozor, nacionalni test streh. Ko je volk pihnil, na kaj je bil pozoren tretji prašiček? Na kvaliteto. KBCE.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šubalova izjava po tem dvoboju: "Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo." Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktual. Svet 24. Nema lepši dvorac

0: aktual. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Natakar?
5: Še ena kava?
6: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
9: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
10: Halo baza!
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
12: DJ Time, back in time s prijatelji.
13: Petek, 16. oktober.
12: Razprodano.
13: Najavljamo.
12: Sobota,

0: Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Metropolis.
4: Tomaš, poštima so.
5: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu. Pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku Republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika. En del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki izbor sadnih sort dreves prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam je še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na Oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljanu, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim očem. No in duh zmajev pa je, še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vse vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleonov vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaž.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in tale rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo, je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali na fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem miselnem nivoju in tako očiščeni lahko vstopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti

0: in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalu spet naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
3: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Lesena vhodna vrata.
5: Okna minus branešič.si.
6: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Aktual.
7: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
6: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
7: City Park, polepša dan.
8: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.

0: je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Glava me boli.
5: Trebuh me boli.
6: Vročino imam.
7: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
10: Moja sreča.
11: Vedno in vse povsod.
10: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Aktual. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šubalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro večer, družba. Jaz mislim, da prav vsaka nedelja zvečer ima prav poseben občutek. Čez dan še nekoliko uživamo, zvečer pa že počasi prihaja tista misel, o ne, jutri je spet ponedeljek. Ampak zaenkrat še brez panike, draga moja druščina, ponedeljek še ni tukaj, zaenkrat še skupaj uživamo, glasba je na radio, tako da lahko si privoščite kakšno pjatko.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

More, vino in gitara. Dober večer, družba. Je nedelja zvečer, je tudi čas, ko odpremo hladilnik in začnemo sestavljati večerjo iz stvari, ki so ostale od celega vikenda. Malo sira, kakšna paprika, kakšno jajce, omaka, za katero sploh ne vemo, kdaj smo jo odprli in potem nastane neka čisto nova jed. In čisto iskreno, največkrat so ravno te improvizirane večerje najboljše.

Je zadnja četrtina oziroma zdaj že skoraj zadnja ura nedelje je pred nami in potem bo marsikdo že začel pripravljati stvari za jutri, se pravi torbo, oblačila, budilko. Ampak jaz pravim, da še ne, da nismo še tam, še imamo nekaj minut nedelje. Ponedeljek bo prišel tudi brez tega, da ga danes zvečer trikrat preverimo. Zato pa si privoščite še eno pesem, malo odklopa in naj bo ta zadnja ura vikenda res vaša.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je vredno, sine moj, Kemal Monteno in Dušan Švilar na Aktualu in stopili smo v zadnjo uro nedelje. Dober večer, družba, Teja Arlič. Se bom družila z vami vse do jutra in danes popovdne smo že ugotavljali, kdaj je pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon. Pa dajmo kakšno na to temo reči še v tejle uri.

Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.

Kraden na Aktualu, dober večer. Ja, kdaj je zdaj pravi čas, da otrok dobi svoj prvi telefon? A je to pri 6, 8, 10 letih ali šele takrat, ko ga dejansko potrebuje? Ja, danes ima telefon skoraj vsak otrok, ampak vprašanje je, ali ga otrok potrebuje zaradi varnosti in komunikacije ali zato, ker ga imajo vsi prijatelji. Kje pa bi vi potegnili črto?

pravi Jasmin Stavros, dober večer. Je zanimivo je tudi vprašanje, ali naj bo prvi telefon nagrada, recimo za odličen uspeh, rojstni dan ali prehod v višje razrede, ali telefon sploh ne bi smel biti nagrada, ampak stvar, ki jo otrok dobi takrat, ko je dovolj odgovoren, da jo zna uporabljati, ker telefon je danes lahko super pomoč, lahko pa tudi hitro postane celodnevna zabava.

0: Sensual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Nina Mati, Svenira, dober večer. Kdaj je pravi čas za prvi telefon? Zanimiv podatek iz slovenske raziskave. Med otroki od 6 do 9 let, ki uporabljajo internet, ima pametni telefon že približno tretjina otrok. Pri 10 do 12 letih pa ga ima že kar 3/4. Torej nekje med 10 in 12 letom telefon postane skoraj standard. Ampak vprašanje je, ali zato, ker ga otrok res potrebuje, ali zato, ker ga imajo že vsi

dan in 14. september je kar naenkrat tukaj. Dober dan, družba, ko mi čakam doma 15. Jaz še malo. Skratka, te Arlič, se bom družila z vami še naprej. Vse do jutra v tejle uri pa se bomo pogovarjali o sobnih rastlinah. Če jih imate doma, jaz mislim, da bo počasi čas, da jih predstavimo iz balkonov v notranje prostore.

0: Balkanu.
1: Metropolis.
2: Tomaš, pošti meso.
3: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše naokrog po svetu, pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika, en del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne na zadnje je tu dežela Zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadje v Gradcu prejmejo en tak izbor sadnih sort dreves prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam bi še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znala prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo, ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na Oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kotrabantarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzroča so potrese, povzroča so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne? Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako, da si lahko ogledamo ne samo notrnost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, ne Tomaš?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli tlele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in ta rimska utrdba je na lanišču močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrd oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obrambna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred italijanskim napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljali eno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, kjer so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko vstopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmal spet naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Za tvoje snene oči, kolonija na aktualu, dober večer. In če imate doma sobne rastline, čez poletje zunaj, na balkonu ali terasi, jih zdaj počasi čaka selitev nazaj.
4: Priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmal spet naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Za tvoje snene oči, kolonija.

Preden rastlino samo prestavite iz balkona v dnevno sobo, dragi aktualovci, jo dobro preglejte. Po nekaj mesecih na prostem se lahko na listih ali v zemlji skrivajo različni škodljivci. Tako da poglejte spodnjo stran listov, stebla in tudi zemljo. Ker zadnja stvar, ki jo želite, je, da skupaj z monsterov stanovanje pripeljete še celo kolonijo nepovabljenih gostov. Se ziba,

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Leva mene, leva njega.
0: Gridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
3: Ribari na aktualu, mi pa se vrnimo na rastline. Rastline lahko v selitvi doživijo tudi pravi mali šok. Zunaj so imele več svetlobe, drugačno temperaturo in več vlage, no v stanovanju pa so pogoji precej drugačni. Zato jih je dobro predstavljati postopoma in jih ne takoj postaviti čisto zraven radiatorja, sploh pa ne tistih rastlin, ki ste jih celo poletje razvajali na balkonu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala 2. oziroma 7. mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob zaključku dvodnevnega obiska na Irskem, ki je bil včeraj v znamenju golfa, v pogovoru z novinarji komentiral vrsto aktualnih vprašanj. Med drugim je dejal, da mu je bil všeč odziv na njegove izjave o združitvi Irske, s katerimi je sicer dvignil kar nekaj prahu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. So za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

No, lahko rečem, dobro jutro, družba, ura je odvila ena, Teja Arlič pa se še naprej. Skupaj z vami vztrajno družim v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in še naprej skrbim za dobro glasbo in tako bo vse do jutra.

Manjka mi ne sva, ne Daniela na aktualu, dober večer. A imamo koga tukaj, ki ob tako pozni uri pije kavo? Zdaj ponavadi vem, kaj boste rekli, ob tako poznih urah ne pijemo kave, ker pol ne moramo spati, ampak pravijo, da je bila kava izumljena, da bi lahko ostali budni, dokler ne pride čas za špricar.

Življenje se piše z veliko, pa še res je. Tilen Lotrič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Janač, dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Branimir Bubica in Klapa Šebeniko. Ne dan moju tisnu kalu.

O, kako se ludo osjećam, srebrna krila na aktualu, dober večer, družba. Mi je prijateljica danes popovdne napisala SMS, veš ta ja, od danes naprej mi je vseeno, kaj si drugi mislijo o meni. Razen psov, hočem, da me imajo psi radi.